0: This is PMN Language News with PMN Cook Islands.
1: Kia ora nike tātou kā tōtoa, te mai ni tātou nusi no te iaora, te tātou i atu e Moana David. Tūanga okotai no te tauanga ariki. Kua aka ki te mai te tangata ripo sinuti o te kuki airani Arash Neil Kumae, kāri i Papue ka aere te ikianga me maparamani kia ai. Te rapune o ki te ngā pupu e rua e kia roka mai i a rawa i te tai pupu nā rātou rai rātou e a katere. Te inangaro nei te parai minita a Mark Brown e kia roka mai i aia i te tai nooanga i roto i te oroanga a te Cook Highlands Party. Ko te ia te manako a Kuma e ki tōna akatauanga nā te au mema e riro nei e nā rātou rai rātou e a katere e tuku i te ikianga o penga. Tika anga te kare i roko mai. Te tupu nei te manamana tā i ratupu i a China e Aotearoa no runga i tō rātou inangaro no te tei pāruru au. Te au taratara i asu i rato i te uipanga a te o Pacific Islands Forum Foreign Ministers. Kua tere atu a Winston Peters ki viti e pērā katoa te o akatere o te o Enua Pasifika. Kua tere kapipiti asu te tangata riposi o te RNZ, poritiki nā te pae i a Peter Stane, ma te riposi mai i te manamanata no runga i te kuanga o te missiles ki roto i te Moana Pasifika. I nā rā, te tiaki ia nei te o pauanga a te o akatere o te o Enua Pasifika. Te manamanata o te oraanga o te tamariki API. Kua tupu atu tētai manamanatā kei tētai tamaiti api i roto i te tapere o Epsom e te noo maira aia ki roto i te aremaki. Kua ka utunga i atu tētai mitua tāne no te au rarekino ta ana i rawe. Kua tāre i atu e tainga uruma itu ana o aka utunga anga. Kua oro atu tētai tangata i ta ana tereni e kua riro atu tētai tāne i te arapaki atu i aia e rawe nei i ta ana tereni. Kua keke a katoa atu aia i te tai motka e kua rewe aia i teia ma te ahoro atu i teia motka ki roto i te tai o pupu tamariki i runga i tō rato o paitikara tahataka i. Kua tā katoa atu aia i te tai uri i teia epitama pōtoru i tō pāke nei. Ka paina i atu te tangata ki roto i te are akawā o te Auckland District Court. I nā roa kua pati te kunitara i te tai mga taime kia autaratara atu aia ki te tangata. Kua ara i te akawā Grant Fraser i te ingoa o te tangata i roto i te akawā anga. E kua ari kia surātou e kia rawi i ato on akawā anga nā runga i te pia tūtū. Te au api. Te kite ia mai nei e te kake nei te numero o te o tamariki api e akoruke nei te api i roto i te mata iti tainga uru mauno i te iau mata iti te aere ia mai. Te inangaro nei te kawamani i te akari e iwao tuanga api o i roto pū i te uki tainga uru mārua ki te tainga uru mātoru i te irinaki anga e kariro te ia i te tāpū i te inangaro o te tamariki i te akoruke wawi te api i. Ko aha ki te mai te pāpi atupaka o te api tuaro o whangaparao e ko te iau parani a te kawamani kariro i te akamātutu i te akatereanga o te api kia tereki mua. E pērā katoa i te tāpu i te au tamariki e akaruke wawe nei i te api. Ko tai mai tātou ki te tūanga openga o tā tātou nūti no te ioro ko te tipoti. Ko papa a paka no te moto. Kua tākore i atu te akaapaanga o te tamaiti moto o te Kiwis a Lupe Soliai no runga i te tai ture ta ana i ati i roto i te tipoti moto. E kua papa aia i te apai mai i tu ona riri ki roto i te ngāi te kā tamaki atu aia. Haru mai i te moto anga i roto pū i a paka e te tamaiti moto o Britain a Fabio Wardley i roto i te marama o Noema. Kua kitea ia mai e kua apai ana a paka i te tai katu te ture ia. Kua rawa i āture te tai kimikimi anga i roto i teia te tupu. Kua akapāpū mai te tamaiti mau korona e kua tupu o ki teia i roto i te akāriari anga a te tauti ki te pakari o te kopapa e kua piri mai o ki teia pōra kino nei ki runga i aia. Kua tai mai
0: listen to 531 PI wherever you are on the iHeartRadio app.
1: Kia rana e kia manuia.